Ere dide mi ko sigben hitoro mi to mi ko tondo men ji ya litasyon mi do nani. Bon nou kon yido nati nou do poropo o mi ton maybo wa mi simon. Kwa bo de suon mwen bo yido nati kon lo na do tan tan tan. Kege kege mi ton mi kono wa do men ji mi ni yibo wa bo kolile yo. E no a te fe de kwe de ene indi lo yin la wezon. Ba li satin yon mi do nati kon lo woyin. E kon me yo mi so den ya mi ton do men ji mi no nopo. Lo ba so yon so mi ton yo mi no ten kon lo no wa te ingbe ju ton. E den sin yeva me wezon. Lo ba mi na moro men ji. E kon me di yon. Me kole son nou ton. Ti te ingbe ton. Bo o yeme yeme le lo no ten kon lo no ken do alita sen ho teme teme no mi yo. E dele yon me ji kwe de kon. O di yo kon azon lo no men ji mi na gon. O we mi no wa yo wa o de echi. O me ko yeme lo ko intu no mi ton. Da kubo mi kono yibo mi kono se kwe ton yo. E no san di yon, mi na se kwe ton bon ou, mi yo na ke doye yon, mi koto no me di hon we mi de yon, konso yon lan debu ou. On to vi, to si, mi me lo do to jile yon, mi ne do to, e lo do kle ou mesye.

0: au vu de côté à l'eau et les voir les légis à venir jaloux on voit sans très bon trop d'assalé nous filet
1: ene nwe wazimbo ye waine mena ho rik o denvi levok mo ye kan ene o dokpo me lobo levo yin pe wanse do o mime o dokpo dokpo
0: nou mede che fi mo koton le oni te kombo de wosu ton po po tira deke en fimi tere la so me yue fimi tere nan da sari mede sou me yi bilo keke kwen bolo moto kwen yo mido nan do wano dagbe mwana non tiri fi nele be nan da sari e me si aliji aso me kwe nele di le yo nan biya yi roje kwe ni keklen nou bo e mi wa aliji mwana koko mwana do chile wea sere se yo miko tun po tira deke wa aliji yo mede le ti bono se mede le ti mwana koma se mne mina blo bo me man se ale yo mina ti meni yi mena se yo e mina ba ton yi ni keklen aso wa kwe mida fin an viye ton le vini ton le zo mi wa zo agbe vi e ton le zo mi wa zo agbe ton ye ni keke bo mi ko wa je ha ne le mi bo ni mo senese o mo pono o nu mi do ramblo ba le ona yin didi nu mi na lobo fi amon tempo da sale je mi na ton me mo ko tele je fini on e ni su o tro je ke en ase wa mi le fi o fi le sian so we ngara fri vi to fi no le e no pra vi ton le wa zo me le o na fri la je ke ni keke bo fon sa lo yo e gbo ko ni so ko zo na ro ko le doji e ma ro wezu ka we wa je fini on ko ina mu de na si wa dede o ero yin sigidi sinu eni keke mo tro boenu de igbo gbo ti ko gbo zo mo bro we mo ro popo ni son ton o tro je ke mi na pa fi aso mi na ko wa mi na se ga mi do nu ko na mo te ma pa fi wa
1: ene hon kwe nu pi gbo e tin pon lo bo de sin o wa lo metan me on e re na la vo ko alo nu yi lo ba so ene sin o kan o ye yin ye o e na si ho do nu kon yi le ato so pe ji ro e kun yin o tin pon be pe si o kere o menji mo e re vo bi bro todo o ba ki o de su sin o kwe nu bo mi se ene le yo metin do mi na ando nu do poropo o metin bo na go sin apa kwe na lo bo do ji o igbo ren ten e yin be ni to e ton tin ye o ma ye yo do potin do be kule vo de ton da pa mo ko ton sa
2: zakaria li gbono e na si hu ten pon lo han do be ne to me fi din on ada ru gbi mlo e ti ten gbe ton nu ten ten me mi no ha lo no do yon ni nai e ne wo zombo mi no tun yoro me ji o be ne to me fi din le gbono dara pa e ne hwe we ma di ten ten bo we ma e ne on e de e ne on ton e ne on e de ne ten we kun pla do me ji e te nu ko inu le lo ko yan pa di do ro me wi gbe ji nlin ni pon le ko ton ten me ten me sin hwe me mi de kaka so yi o hwe de hwe de hwe le hwe o enayi o afori o kanwe o ko nkan ton mo yo itekun lo de nmo nkan ton ton e ka de toyo ni ne on mi na tro me ji so e wa ine we fi nfile lo no je kun do o a che yan che lo yun le ton lo no je kun do o nwe kun kun pla yun pa ku be lo institut national de la femme ne yo fi ne we e so nmo nkan ton do ti ro lo hun sin o nmo nkan ton no e ka hun sin nmo nkan ton no mi na tro me ji a pa jire do propo a ton pa ku mo nkan ton e don do lu taji o e don do eyin o so gudo ro na yan ro me gbe ji si apa pe ken mo don to onu mo nkan ton lo kale don to ndin dinu hun apa jere ten teme enele bi yo ite po lo do ha e ka te po lo do ha onu mo nkan ton mo je metan mi ro apa jere nu kan ton yin to eyo mi time o apa jere we go yin to o de yo mi time ya apa jere atongo eyin o to ntro ayo ani do we eni on kari mo je metan eyin onu taji bo o daji no igeto mo pe nyakaja etepon lo kukule mi wero no wale nkan ton dali
3: muedo we ma tom trois de mio ero nyon lesi ko ne we na blok mo bo nyonu na se kun ya ikugbano ne na blok mo wo nyonu na se ndu toton singu bo na se ndu asuton singu bo na du aikugban singu ne bi ma blok mo bo nyon le de yin me no wazo ta lo glele me bo ka do salaire ne mi na blok mo bo yin lo mo na mo vivoro klezo de yin wa me do klezo wa yin nu yin kokoro mi ton ta lo ekonomi mi ton me de mi na blok mo bo nyon le na vodo wa lo ho kole de no sobo sundele no wa taka hayon de lepo wa lo gblegble da iton benodo togbo mi ton le wa kota mi ton le we domo wa lo de man na vivo yon wa de so nyonu so yoro do se pie bodo je kundo intelligence de sundo yonu kundo wa lo de no zon bo no so nyonu do doblondo yesin nonu kon yesin bu gan yesin jijon azipo kan dudu ton me a wa lo ni le bisi ho we do ele vo ado fi dio fi kodo fi ton pe vole po si robo do je newe mi na blo gbo bo e na ya so me e na mo so bo wa e na husu to fi de do nu nu e bo do e na do conscience bo na ton do je to mi ton mi de su no mi re mi na re to mi ton mi so besoin na no te alo blo do kwe bi o jono de vole blo do je mi na mi kwa ma do re to che na e o mi de su mi re mi na ka to mi ton ko kwe mi ton po newe ko no blo gbo bo to no ji kwe ene ole bi we do tom tro me be no bo fi fi mi de su
2: Moja yone o najino igeta bokpe nyakaja nambine luo. Unwide e wala albe inwi madi suting bijo nyawuli teka yine dakpa mungko tonkwe. Ntebyo mime ime lelo yin o mewi bidivile we ede yon najino ele gbajemen mirufi.
3: Medeno doje o taka. Tamelini, nouwe, dido, ewe yik bek betoton. Yo vodo, se pa la tête qu'on vit, se pa la tête qu'on meurt. Edo gikle miwe doje, tamelini, nou lini, nou dobi bae kundo kweo. Ni doje kwe do taniyo, ekpodo nou do bae bodo kwik mwedo. Ne mi klan blok mwa Afrika si tona yin, tode bo. Mi lo ton jemele meyo, mwiyan sana no kumiya. Bo mina no, jwa kong kwik mwa bono doko, bono vo bono doko. Edo gikle miwe doje, viti ton leyo. Jeunesse fi, John Jojak, yo viti ton leyo. Yido na hum. Bo batonu a fode yede su non a de bo tomi ton a inu kon edo a lo e tome so gudu o a lo e tome wede edo di duwe doje mi teko blo mi ton mi blo mi wande le indo mi batonu nwe mi wando mi ma repete ere mi ton le o ela vodo di duwe doje tomi ton le si tan o mi batona ba motembo tun ba motembo nyi mi de le do me ma ton fie go si tan eno jurona jre Medevo, hon, ye do na tout tan, tout et ton le ton, vla mon tembo yin, ye de sou non. Vla mon tembo kwi tan yon nou vi et ton le, bon a gbado tan yon ou, bon a wuzu, beto jok beto, sou non. Nyon nou, de se yin non nou kon bo do toho, bo chite bo do to et ton si ho bo zeto et ton, so yi aga. Nou nou e de nami, bon, we man we wola, nou di tok nou don, de we ibe jodo nou, mi bo jodo nou, vi mi ton le.
2: Merahwe kano ene kon lo date ngejwe meraho musiba o mazo ewe yime yonla o nou mon koton ben wima daho be konkola domenji tantantan me wito o donado o nou kon yi lene donatin titi ngbe tonu o joblo lo kwe jawe ton ene nou wa ene yon minatono menji yi yin katon nou bo e ka yin katon yo beto teme teme era pari akpari kwe yo keke keke wa o tutome boy kason mon koton lo ledi yin tonu o medi e mi kasi yo, mi tono me jido propo mi ton, mi kona kon, oh, yuwe se ubo. Ene yon, iri wa yue sakari aligoro.
1: Ene yon, jije mi anobo, mwen mi ton, eje mi si file yo, mi naso yi sokule mi.

0: tio
1: nu jiu de le nu a jo hwe de le nu o nu jiu ene le gbla me o eno le mo ko do sa fun no vi che bene to vi po do to ele le to bene to mi ton pa enu le mi mina tu no me ti nu da ho pata kride e wa je to to mi ton e no yoro do a oni nigeria to ko pe e eno yoro do oyo e me nu te kai nu mina tu no me ti gbe yan to da ho de gbe to ka wa gbe me o nu de wa kono do yin ton sin Ero kwekwe kpo vio, eno do viro tonu. Adi vio gbemewe ede, bo asive miton eneon. Edo didawe kakavu dado kuro kpo tinwe. Nukpachaye, tinwe gowe ay me ewa ren. Adogo, bo wado adi vijinu, beyanto pataki mongkoton. E minde sumi ka otuno je gbeyanto leo. Lan dako le, nu dako dako lewe eno ekpe do zunkame bo eno nacheye. Lan le, atin le ene do zunkame. Eye o kadi wado fi ba bo ba fi po bo ene o gbe mewe di boado asiro koro po tinwe tinwe go e kale ja fi ti ni gbe nu pacha we mi de su mi tun do meji nu do yon nu mo ho sun san tinwe we nu do sin ele yon wa lo eyan togo nu kon ton nu yo ke ka je sun san tinwe tan ton ako jisi atin pan sese yon nu tinwe go eyan gbe yan to da ho asun gbo to ene ton Susan do koro po wo do po gome ewe adifie ne wa ja tonton gbe nu budo e nu ele je tubo fi mo nkan ton wa ton le o mi do to we nu fi mo nkan ton do adogun me bodo Susan wo do po do we o eya eno ba adogo po bi sese be eno akan bi odo me lo adogo je wa idea ele budo de suwe fi edo adogo me no do ho bo me do ko ko ta de ona se ati no we ati me lele de do fi ne le bi ku yo eno do gbe fi oton se we Einde, mo kozre to vito si. E do kpo kato kpo non kpo. Do kokwe oyo tome da onin kpe oji don le. Ne o fi kana do kome. Mo kana non dogbe. Pe kana non sebon. Mi desu mi o montin dome ji. Nu ji u desu ti tengwe we. Mi kpo madonu mi. Alokan elo e na nami yo. Mi hemi na kuku alokan mon koton. Bo na do. Do banu nu dogbe me fi ema bato nde le ao. E non si kudo mo jeme ton a. Mi ren mi na kuku 97, 25, 91. Allo, 95, 18, 91, 23. Me chele mi na ton po nome ji. Woye nou e e jafi mon koton ji be yo. Di me bidon we jafi ji kwe men toto kwe we no ya. A ting ban e ton mi do to nou ji ou dako dako e jet bene gbe le. A yi hon do kwa me yo. Ji do ji jawe me. Mon do kwa, jo hon dako. De do yinwe. A khese khese johon mag bokode. Ti le do gbe duwe de su ba yin de bok pacha. Do gan kuko do kwa me on. Uwe uli sun mi ton. E eno yon do eklip sole ne yo. E le je. E pacha mi de su sin. Nou pacha jin nou mon koton e kase kwen. E ne we zon. Bo mi de su mi katun na on link be yo ji yo. Dada e ton le e blo me de. Bo wen do me nou e ton eno jo do gbe de kwen. Ma jo wen do me nou e ton le duwe we zon. Dada mon koton on. Egbo yulo eme yin fakan toton le. Bodo gbede. A yi hon egbe ton nwe do jije de mewe le o. Nou le bu toto mi. Ek pacha mi. E wu gan iti. Bo fakan to le o. E so akple yin kome. Akple e so yin kome o. E wado tinti mewe do me jim. Do videwe jawe gbe. Do keze zan e rome ton me. Han. Ne fina jawe gbe bo nou mon koton le bi kwi kanan do jijowe go. Gbede. Vye ne vikpo onde jenwe yin Viene fi ye ya jenwe yin, e jenu kambyo e deji. Fine mewe fakanto do kwa leo dada do mi le ifoble gbeje fakmonu mi kanji. E wado titi mewe do, vie jawe yo, vi bu do dewe, vi nu doda ito dewe, vi eko do gesi dewe. Do mi desu mi natun do mechi, da yi hwe honu on, doda ito mi ton leo. Ay honk beno ko do ye gesi, chobo eno agbe. Mwe ay honk beo, eko do gesi vyo. Chobo vyo na wakbe ene. Fine wè e de nungbo o. Fi wakbe. Bo e ikpon e. E ingbe yan to miton. E mamo adi fi kpon an. Bodo nyon no kuro kpo tenwe gudu o. E gon wè vi mon koton an. E wakbe de. Vi e wakbe o. Mi de su mi matou nome ji awaji jen wè nou yan. Vi e lo e ka wà o. E mayi ene nou de ne kuro jije wè kwa chobo e wakbe ene an. Trolo e adi vyo wakbe e. Mi na su mi natou kpon nome ji. O jiwe a joron ya. Nou bu do e do ti je ro gan ho bo do gan ho wene le yo nou bu do le bi to bo fi fi fa bo gbe o me le bo ku su de e ko non non ton kon kan ji e we nu e fi o ka ro gbe wa we yo e pacha bu pacha me bi yo e wa ino vi mon koton